0: Jefferson Airplane, Somebody to Love, San Francisco, Estados Unidos, 1967.
1: Facebook, Uniradio Uvilar.

0: Jefferson Airplane, Volunteers, San Francisco, Estados Unidos, 1969.
1: Uniradio 107.7.